پورکھ اچل ابناسی سمرن سوئی پورکھ اچل ابناسی جس مرت درمت ملناسی

0: مذہب عیسیٰ دسن مذہب عیسیٰ دسن کج محبت با خدا دارند رنگ خدا دارند رنگ خدا دارند رنگ خدا دارند.
1: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ سنگیو پاگاں والو آپ جی سودا رائے راج صاحب دیوان دی حاضری نال اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سوئیے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد ٹیک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں. آؤ آپ جی فتح کا جواب گجبج کی بخشو ناچی سیوکان کی اتنی جاش بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو.